0: استاد کمپوزیشن پلیس بالا سعی کرد
1: حالا بیم دیگه
0: شده که اون یعنی چی میگه که بوده ریکوردین رفته بود اینا وجه بود روز آره که بود اون جوری تانی که مکرر کنده پیلی منک نفر کرد اب میری لیه کرده هم لوگ یه وحی ہے